men kurang ban kan dari pun wasir na panakon ta yare sanang wa ke ma busmaya kin bubusi yare ne ke tangira ke pana katanga ke on mode from 89.9 ke tada yung kan nang tawro in busmaya ra bubusi ya sana pun ngura na kon ta pe kora kuna ra main aro kora bubusi na ne pai ra are kina pe kona ya sa are kina pe te ate te te kan na ke ma ni kana koi kora ra kai